انجوائے کیا آپ نے گانا. گانا تھا واقعی میں کافی بہترین. آپ سن رہے ہیں ریڈیو نائرہ پنڈیبندہ نائٹ 7 سے 10 ہمارا یہ شو رہتا ہے. اینڈ موسم کا حال جو میں نے آپ کو منڈے ٹو وینسڈے کا بتایا, لیکن آج کا حال کیا ہے تو موسم وبھاگ کے انوسار ویکینڈ پر موسم ٹھیک رہے گا. آج شنیوار اور کل رویوار کو دھوپ جو ہے وہ کھلی رہے گی اور ہلکی بوندا باندی کی ہی سمبھاونا ہے, جس سے موسم جو ہے وہ خوش نما بنا رہے گا. مطلب ویکینڈ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ویکینڈ کا موسم جو ہے وہ خوش نما ہونے والا ہے. اور اس ویکینڈ کے موسم میں اگر آپ کے لو ونس کے ساتھ آپ واک پہ جا رہے ہیں, اس میں نروانا نائٹ شو چل رہا ہے اور اچھا سا ایک رومانٹک گانا پلے ہو رہا ہے تو نتھنگ از لائک دیٹ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو نائرہ پر نروانا نائٹ. سو کیا ہے آپ کے ویکینڈ کے پلان, آپ مجھے بتا سکتے ہیں. فی الحال انجوائے کرتے ہیں اگلا یہ گانا, بنے رہیے گا ریڈیو نائرہ پر. پکا دیسی پکا لوکل.

پردہ نشین سے کچھ نہ ملا، بے رخی ملی۔ سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ پردہ نشین سے کچھ نہ ملا، بے رخی ملی، اور بے پردگی میں ہم کو دریا دلی ملی۔

0: غیروں سے ہمیں کیا ڈر وہ جانتے نہیں، ارے غیروں سے ہمیں کیا ڈر وہ جانتے نہیں، یہ سچ ہے کہ پردہ تو اپنوں سے کیجیے۔
1: یو آر لسننگ ٹو گیت بزار۔
2: یہ پردہ

0: پردہ نشین کو کرنا بے پردہ برا ہے۔ ارے پردہ نشین کو کرنا بے پردہ برا ہے، سب رنگ رخ گل کے بارش نے دھو دیے۔
1: You are listening to Geet Bazaar.

0: پردہ نشین جو ہو گئے احسان کیا کیا، ارے پردہ نشین جو ہو گئے احسان کیا کیا، سونا پڑا ہے سارا گلستان کیا کیا،
1: پردہ نشین تجھ سی نہیں کوئی کہیں جہاں میں ہسی، پردہ نشین تجھ سی نہیں کوئی کہیں جہاں